0: Tak kerja India komis gara, kerja titan ini jenah korang sosos tengah yang nugi niwa nama tunggu. Tiap-tiap tak kau itu jenah dah kau damping dalam tu tu ni orang jenah. Jerna, tak dalam sahaja kau sana, dah dalam tu, tak rendi wakun damping dalam tu tu ni orang jenah. Tan tu damping di list dalam tu aku nak semai ember. Di mana kau itu jenah itu, daya. Itu dah jenis kaya sekunder. Jadi cuma daya anda tu benda kerja. Panting kita mahasiswa, banding ini dah kita kau ingin jadi lah kan sendiri tanding itu. Dimpu ini nak kau ingin jadi tu ni, dah semua itu nuga kau ingin jadi nak kerja lah. Dulu kerja ini nak, doktor pun yang jelas suka. Dimpu ini nak tahu kau ingin jadi nak pun, ni kerja cakap yang zoom itu ada kau ingin jadi nak nak seteri ada di dalam ini jeli itu. The Tongue. Kau yang jangan itu datang ada di bandit kuno datang waktu ini naya, dan ter, cung-cung itu naya, dan cecik tengen itu, ni cina semacam itu dan ter lah suka pikunu. Dalam tu ni macam naya, sahni ke cecik, kau yang jangan dan demo ke tigo ke tu ni, bah ke tamu ke tigo ni tu ni, kau yang jangan itu, tiri ke jengsi moni macam, orang jengsi cincu kuno ke demo ke cecik kuno, dan sujin. Kena nuntang cikun, demo yoga.
1: Jaya.
0: Tiap macam tu kau yang cikun jenata, langsung tu kau yang cikun jenata. Kau cikun dong di terkazong cuni orang jenaga cikun terkazong termasuk cikun demo ga. Temu main biang, cakap tu cikun terkazong. Dem cuni orang jenaga cikun terkazong termasuk cikun cikun jenah. Kansu bolong jantar. Yang mana tak agak ngalir jantar. Tarung tu macam miskur kantang ke cikun cikun jantar. Datang main jenah, tak agak terkazong termasuk jadi. Dan dalam contoh tu juga, kan dalam contoh ni jenayah, kau yang juga jenata, dalam kesatuan yang jenah kerja ini jenah, dalam kesatuan yang juga kerja, tahu juga cikun itu mula. Tapi jenah tu kau yang juga jenata, seorang yang di sewa ramuah ramuah dia, dalam tadi kerja cakap dengan dia tu guni, tak tahu tu kemana jenah, pasir kau yang suruh cincu guni, tu mula. Tapi jenah tu kau yang juga jenah tu, ni tanipnya ni jujur ni, yang kerja kau yang juga ni, seri gelan tu tu cincu ni tadi. Tengok kotoran dan terlalu sukan dia sih tadi, cangkir sih yang mesti harga seorang manusia dengan ini. Tiap-tiap tu tak kau ingin jadi nata, ngaco dong kau ingin jadi nata. Alor alor dengan dan terlalu sukan tu, pelik tadi, tadi tuh ni kerja yang jadi tunggu mana manusia kerja cangkir yang dan terlalu sih tadi yang, cumi, mana mana, orang tak dimensi ni orang itu mula. Tapi dalam tu ni orang jadi nata, ngaco ini kita distant tu kau dan nyamji ke tunggu.
1: Tunggu di rumah ni lah, tu cuma dia,
0: kau tu dah.
1: Ada ya, kau cinti. 다 신혜 종거 르니 이코르카 탄드니지나 다 르니 땅 예코르 리츨 나트가 저지다 땅이 단도무거 쉐구나 바나스페코노 드니지나 노무거 다 총뜨 간트가요니나 안딩이 트니티 소나라다 주지 쉐응군 좀보이나 축고야나 산니가 먼츠군데인지나 다 무거 롱치 잠즈 마임브르 다 대한인지나 쉐응군 좀보잔 촌 소나영 대 질론 땅 톱중거 단도모가 고르급니 바테르 탐니 드니 인지나 다초 산이가 먼 촌촌 조지나영 산이다 당데유가 르니가 리스트던 르니 리스트 유컨다 드가텐데 땅이 다른게 인지나 양지 지속은 스탑데이던 연난데 페지가 너무가 니반돈 탐니 너무가 양지 셉찰라 카바이소나 네 단 공가시군다 드글라요 니반도 뭐 쳔보요니 너무라 디쟁게 인지난다영 하장지 판숨 쳐봐이니 다 지금 쉬운 건 롬부자 촌나양 지금 엄청 이런 거 산에 촌나양 지금 반지 쳔보요니 너무가 양지 지금들 찬이 등거 단도 뭐 체치단 오 상기다더라 Тэн хачан пэн сухбарэ. Тэнэ инжина, та нелэм цолу кэндэг, та гонг чиша гону аргни эккүрдэн лэрцэн дадаг чачидан баг та чу тонгхон дадаг лартэнэ дайдэнэ, та эккүрг ламтэг билгэжэн гандаг стэн юнэна, дэнэ тэнэ цамаан гуштэзгэна.
0: Нэрэрэ, та ламтэг лартэнэ. Так мен жүгіна ламтык сөзүн дым мына баксым гыл акан яңга качан гыстап дейми дым бул. Кичкил акан мен жүгіна чу чух серчим зуни жал министр жүзен деп жүдіона мына чу хокаг мен жүгіна сатын мен жүгіна яңна карма оян чиг мандым гы жүгін деп жүлидали такыт тыкы не зон анда дегенде яңна стап дейми дым бул. Нигил акан мен жүгіна базунг шухсан дыни жинаян жалым Nabdun khsum dhub jili dhari yungna, kirgen bazung gu kuyen dhub jina zhore dhigni ila, tanak ka mandum gu dhijon dhub jili yungna ya, tabdini tamuri. Teh khsum gu lakini kuyen dhub jina gulgu yekhit cha, dhani mara yungna ya, nga chu jalgu nishti yujen dhub jili kuyen dhub jina, tanul gu nalim gu dhijon dhub jili yungna, takit tukir zunga yungna, tabdini. Da dung di yungna da, kuyen dhub jina da, Ranang do pastara kirgi, soyang ga gakhan dip gona chukka, ta tipung ga nimjili gona chukka. Yana kirgi nishibran dhag thakka kwen chukujina, dhiji dhub gona zgina chukka. Dhe kirgi njina, stab gandhi ga kirgi njina, shabshi khatangi dhamuri ta. Dham choni yona ta chiki yekku lakhtik mushtu zga rhudi zamsgi gudan ba.
1: Ajiya, kwartanchi. Dinan jintar ta... Нелім цолу кэсэн хэдзунгүндагы ргэнэй екүр датан жэйүг шэгүү кантхбэгэй юнэна. Нда инжина да чээн ухчызгэна?
0: Янгүндан бақгүта. Рэй, дэйнана та гэчу хэнчгэжэн дадуузун чуны унжина. Та гэчу чугэнди вчилий лосы кэсгэм дэми зунгэдады да чахтун да пшангэлда мэнэн уазгэгэй унэ. Та хэнна гэчугэ та вчилий лосы кэгэн Gonsum dhattawa. Yana dhizun tagmaa gu kwenjigu jina daga diya alambaa gu nchu polo nandar. Da dhizun tagmaa gu nandar dha lori suni u jina yasi ayargi niga tangchik dhe pekwanda. Dhattawa. Yana kwenjigu jina losar kar kapsa kargi shantong ra gondik in chakim da daga kargi jina polo ra stabdik in dandar tawa. Diyan jina kwenjigu jina uli losar kar gonsuk tawa. Yana kratuk chirgu kwenjigu jina Ndaga injina gonsuk tawa. Taa nga chu kwenzu konga peku nu kwenzu gujina taga libzo ala ndaga injina taga chafshik ndandar tawa. Taa tarungzo kirgi injina yang shanchin yunga kirgi danchikis ka shanchin yunga chukundumu yang dedung tukama shanchin yunga taga injina ganlag ndandar danchik indumu ndandar peku nu. Diyan injina kwenzu gujina kandar taksan kaktuz indumu ga kwenzu gujina korchuk 탑톰스가요. 무슨 저 손으로 도스는 전에 오나. 아, 뒤에 지나 다 다주 다 진짐스기지 롱스톤스 코노 괜주나 다 코니샤페진데 그 말은 뭐 초독사가 괜주 특히 종그 파트샹글 더든 소니오지나 카프토팅이지 다 이렇게 먼저 하겠는데 뭐 샹글 니크스타브젯 코스 스피도크 Division tata kagi tak benda zong kag soso la yang da mo shangli un soso shimura digi sona kagi injina yang chi sha da ga chaftun da da shangli chiji koin ju jena nyakhal khu gi pe division tata ang chi ta german jo gon rishtin chaftun tra los kha pa chi jib chi khu ondare tan da ta ko thoni koin ju jena ta dimji ra ta chi monyo az yo nare koin ju jena chi ta ga Rini liste ikur nyamjur kir kwenjigujina jelum sachin dib jeli dadi kwenjigujina Takchini kwenjigujina lakir jistu tun tuniyo jina Nachi totsu tun tuniyo na kwenjigujina Chawik nachuga taga stirik dadukundudu jindzini dali Ndil chaktini dali chanchin yung kastak kastani kargini jina Anton totsu nzik Kwenjigujina dar tawazo tuniyo jina Kachini kargi sani ka ta stirik ka Ndamu rini izgira, ndamu kwenjigujina chaptan zugo nunda kargi tamu mayin baad yinura, nda jindzin izgira, ndi nam tamagman baad yonuga nishan da dugunda kwenjigujina sami matwara, spair tabu nukgo nunga jimtsan damuri. Di matka kwenjigujina ndaga kargi shaarga ndamu zu nangnuga kwenjigujina, nangnuga ndaga sterik ndaga tandani kwenjigujina Цэрэг цахтунгэ намба мэнжуа авжилий дадий гастаг мэнжуа яң мэнюң ол хүтэн тэхмүүг дамг үлөгчил яңс дээр тэм. Куэнжгэжэнэн баста үүтхэн таныг куэнжгэжэнэ үтхэ жайвэнг үүг куэнжгэжэнэ цэрэг самчиг гастаг дээт ауызгал цунэн үүдэнэ. Дамы дамг цэрэг самчиг юнэр дадий куэнжгэжэнэ саны гайна Дөв жели дәрі құйын жүгінжіна, екі чабдығы татайын, неған ечендігі тұңғы өмін тұмыры. Дөвжін тұтайын құйын жүгінжіна, ең ғылығы алымағы құйын жүгінжіна, дөмжі мөнің азыл денгі өкі. Дұрстауы, тағзуң құйын жүгінжіна, та шандастықсың қаптың дозуң тұның өмжіна, тұтқы шанчын жама, жана Sani nikini ngagab ni ngagab jili dali daga Jitrugi ku nugan dhamu gari nizgir Tan dhazun choni yon jina rayang Ta nga chubu khuyen chuk jina ga lamak tamka Dikir ka namban di goni yon jina daga Chaptun yon jari Chanchim shenman gani yon jina Wakchir yon qad gubishagi dali Khuyen chuk jina ta tangadubu kif chen chukur Gimkho ga kange yon jina Rini yon chaptun ga khuyen chuk jina Tongcha ga kong tungun dorshik Dhamu ғақшығы оны етім бұры. Дүгі дәлі қойын жүгінді, дүгі тәне енді аян, кесіғы дұң қойын жүгінді, саны үргінің дұзыр аян, чабдығы да чәкпік кіл ақ аян, не атындың түнежен оны етім бұры. Дан дүгі сама енді, хачан қытты шоң айының мен бек, ең аян, қойын жүгінді талы, да қойын жүгінді, гэй дэрэй сэмчэн гэ кэргэй энэ нэ тэнгэн дунгэ нэ чугэ. Яна кэргэй мэндан сэндэ чэ дэ сэмчэн дунгэ нэ чугэ. Дэ тэнэ энэ нэ яг мэнтэ дэ чэрджи гэ тэнгэ дэрэй. Нямба сасу ра мани ба гонтэ гэ тэнгэ дэрэй. Саны гэ хирэг гэ тэнэ гэ энэ нэ. Нэя гэнэг зэн дунжу хачэн гэ. Нэн хтунэ энэ чугэ хавшэгэн Tumuri. Devjanda taa nga chukwa kwenjigwa jana fshanga ndatak vjali dali taa nagajun li sipa manyo wazga yung stiksan yi. Taa kwenjigwa jina nunchi tsuntsunyo jina chukwa ganglin dandar taa polon dandar la sukwanda kansi polon dandar la sukwanda zuntsunyo jina kongchil kwenjigwa jina chukwa taa sumekra yung dhaga kargi yin jina raptan rinbaga taa fshanga la sukwanda Jelum dhib jili dadi, talo nangka kwenj gujina daga jimgi mohman ba lingu. Kwenj gujina nga chu sarni ga. Ta ganan dandar gujina, dewa ga rakhazi kwenj gujina, nga chum tulo kaka anton waniya ga jawa tali dadi stoni ikon. Kwenj gujina, gansi polo stawa injina, nga chum longyong rakhazun choni wajina, pachir shingkhi ga kage lishtoa mungni, ndamu ga jimgi tong tong tongjin waka. Devjinta ta kwenj gujina da, rini ksartu kilan ma choni, Yung jina rayang, kwenjigujina tundzira 디라 카미엔 람바신데 켄게이지다 제르크 제지스라 디 톤직사 톤동 퉁진이온 데진데 타게 괜지군제나

0: Yatakulanji, Tana Kuningati, the Malhatun Chikalangi, Kung Anjila, Mankur Reskunuga, the Malandaga, Terangur, Kapsavita, Tungalis, and the Gurler Gungis of Shinri. Tana Suni Kodugunugan Samdi Lakilawarins and Tarkalangi, Nawatamos in Eliansgin, Leon the Young Sosur Samdi Tangayanaka Jimilis and Arias and Kinchitopozo, Peter Paper Gapsus. Ya toko demo.
1: Oh demo, chevta demo.
0: Ya demo demo.
1: Ya.
0: Tena terang suni ko dunu lawar gun thar kalang bi. Nama thamu se ni yelas gin.
1: Oh kadin si ngada di jumper wan nang si jiponya nang ayerang amal si kumani tar za si kalung kor sangamu.
0: Dari.
1: Oh ya kasi nam jeri ya.
0: Si si gun.
1: Oleh tangi chamber nak si kerja. Serong kasi tago Achi Terong don my own as is Kurna Yenmo.
0: Very quarantine.
1: Certain way you said that is Kurna Yen. Tagatani Chamber Lakshi Kurzana, the certain go pervert of Quarantum, the center E Chamber Lakshi Kurna Yen, Tagakar, Tarong Chamber Lakshi Kursa, of Takarga, Takarzunga Quarant So, Dora, Hamchok, Tandi, Hualung, Malok Sordunga. Tarwar na fiji ponya nang avji kome ka ta chi khum khum injore arga poz ga lolun ta
0: ri ri
1: ri ma lon tin tani ga karna ye ya
0: ri ri ri
1: o ya ta ga ta lo ye na yim chor mun wor ke lon chen da am du nyan chen khum ni gi ta tam shin dan dar sk bu dum ba di tang zgo mo
0: ri ri ri
1: o le to ta dang ga zong ni ta chom chen da ran ga tang ta ga din chi ta ndi dong len dan dar sk bu ga yang di do ka
0: ri
1: तो ताकी तब से डांडर कब तंगो तंग साड़ी तातुक सर गरी मोतुक सुक सर गजम नरी मोता दोलिंग डांडर कब रगवा अंदर से तंग जोरी वाद दुक्षाने या
0: अरे तारों मालद डांडर चायो नरगो
1: ओ मालद डांडर कब खुजवा दी तंग नरे
0: अरे जी जी
1: ओ या क्वाटिंग चेगा तातर का
0: तो समार बाजन तो तंग नरी या तने चो तारी
1: Nungjik zige ese kendekara tarang ka gavsho kender gomi jig nyerchiga samba sum chendo chiga ra ka tikche tam jambu ngati jendle sum nga jig di ok lovan gar ga tan di ang ka che sik kana yo jambu re vare tong ko dadal tan no nungjik zige la tong zige kendekara tarung me kamo
0: lovan gar ga
1: ole ole ti ang ka che sik kana yo jambu ta
0: are zendra me chig jangun do ork na jug kunur mu
1: Ori organ aja juk under heta, serem tu mak, tamnyer dan juk tengah si keramu.
0: Yeri.
1: Oleh tak juk juk tu tengah si juk jori bahasa kshani ni, ya tapi cuma ekamu.
0: Tiang ke cici kena yo.
1: Oleh oleh.
0: Ya aku tak tena dimu go.
1: Oh ya dimu.
0: Ya
1: dimu. Ya dimu.
0: Ya tu dimu.
2: Oh,
0: demo,
2: demo. Demo. Oh,
0: yeah, you are again.
2: What I get the much on there, Lorenzo. Then I scored again, you can have something more.
0: Hmm.
2: We've done there, Lorenzo, Tamaka, Lorenzo, the dinner, to kind of. Then suddenly you let along with that, a girl, logical, you let along with that. You won't know this. Got a. Hello, the. Ketinggalan, kalau lu sendiri orang tu, macam mana? Ketinggalan. Oleh. Kalau lu sendiri orang tu, macam mana?
0: Ketinggalan.
2: Oleh.
0: Kalau lu sendiri orang tu,
2: macam mana? Ketinggalan.
0: Oleh. Kalau lu sendiri orang tu, macam mana? Ketinggalan. Oleh. Kalau lu
2: sendiri orang tu, macam mana? Ketinggalan. Oleh.
0: Kalau lu sendiri orang tu, macam mana? Ketinggalan. Oleh.
1: Oh, demo, teta cho demo.
0: Demo.
1: Oh, tar tete unga tag chamdi lakchi. Nada kunda yengi chongi lo ka lung chin tang andu yen chin da ta ma ni chongi lo ka ta ma jang chong yen chen kang. Ta to tin jin a ge chong ka lung chin nang ta. Amang da dan chong si jin da da ta hui si jin ta de mo ge yang de ar chin ma ge chong ta dong den da chong go.
0: Ade.
2: 어제 단도 참서 처음 거든지 전화번호 거든지 조체다 되게 참도 끝내 다더만이 특거든 거 같이 황초도 더만이 다군군이 세코노 다디 간디 나 나와인들 단디 뜨고 다키 남준도 참서 참도 더만이 아까 처음 티자스군데 참도 같이 끝내 뭐
0: 그래
2: 아 다더만이 이제 총은 상친 포포 망송 고망 종들 아마큼 공부하는 우리가 아까도 과정도 담은이의 만큼 대화가 대모임 탐출아 참들었지 담은이 당 아는 것이 이제는 저도 그 특가도 다서 정도 아도라 대화긴 나 따로 이제는 이제 아기 초단디 나리는 나이 오모
0: 네
2: 어제 단디 단다 이제는 이 당 아는 것을 그래서 탐출아 참들었지 그는 옛날 시절인 다또 문이 시스나 할게 위해 시스나 등크 또 번호 그 단디가 아자인 다또 뭐 체크를 하잖아
0: Cikgu ya cikgu ta.
2: Oh, tadi aku tu di amal ustaza kata mah pemudu mah ke sirgis ini sekarang tanjut tak kuatin cikgu gugya.
0: Pemudu mah ke sirgis.
2: Oh, dia. Tapi sir kano tu ina cikgu dah marah tanjut kuatin cikgu.
0: Ya, aku tak kau jimi lesana kau tu gelatimu.
2: Ya, nanti kiko.
0: Ya.
2: Ya.